година има значение. FM+. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM+. Единствено ток в твоето радио. Радио FM+.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет, поради което предлагаме законът, приет от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише в становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището бе разпространено от прессекретарията на държавния глава. В изявление пред медиите по-рано президентът обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма «Развитие на регионите», изпълнението на която изтича през следващата година, и от фонда за справедлив преход. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са предвидени 265 милиона евро, които ще бъдат спасени пари по оперативна програма «Развитие на регионите», обясни вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще нанесе силен удар по Иран след ракетната атака срещу американски военни бази в Йордания. «Ще ги ударим здраво, ще си получат заслуженото», заяви Тръмп, цитиран от телевизия Fox News. Държавният глава е коментирал и съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак, извършени през нощта. По думите му, операцията е била предварително координирана с властите в Багдад. Изявлението на Тръмп идва след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари, определяйки ги като явно нарушение на суверенитета на Ирак.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в Първа лига сътвориха равенство срещу Университатя Крайова след 2 на 2 във втората среща от втория кръг, изиграна на стадион Йон Облеменко. По този начин селекцията на Хулио Веласки сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3 на 2 в общия резултат. Това означава, че тимът от Герена си осигури участие в европейските клубни турнири до края на календарната година, тъй като ще играе поне в основната фаза на Лигата на конференциите. Все пак българите удължиха мечтата си и продължават в турнира на богатите, където в следващата фаза ще срещнат Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия. От своя страна Университатия ще бъде част от Лига Европа, а в третия кръг ще спори с Купс Куопио. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се играе в китайския град Нимбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3 на 0. На полуфиналите Словения очаква победители от двубоя между Полша и Украина. Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лигата на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3 на 1. На полуфиналите японците очакват победители от срещата между Италия и Съединените щати.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Стига толкова. Достатъчно бяхте сами със себе си цяла нощ, драги приятели. Нищо чудно няма и в това, че вече 3 седмици в София няма проблем с паркирането, освен в неделя, когато всички са побързали да се приберат след уикенда. В София на почти всички граждани много бързо им омръзва съботата и неделята извън София. Това се опитвам да кажа.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хеленовата луна си се виждаше съвсем ясно тази сутрин, че даже нищо чудно все още да се търкаля някъде по хоризонта на запад, драги приятели. Последната пълна луна през юли се нарича Еленова, защото точно сега на младите елени им растат рогата. Нещо, което обаче няма как да видите, ако не излезете сред природата през почивните дни.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7:17 сутринта. Дишайте дълбоко, драги приятели. Ще бъде отново горещо и по-страшно ще става с всеки следващ ден и всяка следваща нощ от отпускарския месец август. За съжаление, през август по нашото море няма къде да се летува. Говорим за милиони поляци, немци, турци, етнически англичани, какви ли не туристи. Още от 1 юни насам. FM Plus.

0: Нищо чудно половината град да излязе в ваканция, след като е полупразно тези дни и нощи, дори в моловете, големите магазини, че даже и в игралните зали. 7.22 минути сутринта е 30 юли е вече с Радио FM+.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Това е Радио FM+.

Хич не ми се вярва на вашето работно място да е по-хубаво от на почивка в Гърция, драги приятели, ако ще е абсолютно всичко да ви е осигурено и да сте сам самички и дето се казва да можете да ходите по Бански из офиса си. Една, най-много две песни остават до звездната прогноза за днес. Виждамо се края вече на юли месец, но не и края на лятото.

Е, много е хубава тази песен за добро утро, драги приятели. Поучителна е някакси, особено ако си мислите, че Вики Терзийска е влюбена точно във вас. 7:30 сутринта е. Готова е звездната прогноза за 30 юли. Обърнете внимание, че доброто отношение към околните ще бъде най-силното ви предимство днес. И сега малко по-конкретно. Ако сте родени под знака на Овена, енергичният подход към задачите ще ви помага да постигнете повече, отколкото очаквате. Сутрешните часове, иначе казано ей сега, е благоприятно да действате последователно по важните за вас дела. Към края на деня ще усетите прилив на увереност и желание да ускорите вече започнатите проекти. Овни, завършвате деня с удовлетворение от добре свършената работа. Телци, вашето умение да изграждате стабилност ще бъде особено ценно днес. Добре е още сега да подредите своите приоритети и да се придържате към тях. След обед, телци, ще имате и възможност да направите полезна крачка към дългосрочната си цел. А деня, края на деня, ще ви зареди със спокойствие и увереност. Хей, близнаци, ваш ред е любознателността. Ще ви ответе към нови идеи, интересни разговори. Ще откриете, че една различна гледна точка може да бъде много полезна за вас. В следобедните часове ще ви бъде по-лесно да убедите другите в своите намерения. А вечерта на близнаците е идеална за срещи, които носят вдъхновение. Хей, раци, слушайте сега. Спокойната ви увереност ще бъде забелязана и оценена. Денят е подходящ да затвърдите вече постигнатото и да погледнете напред с повече оптимизъм. Не се колебайте да приемете подкрепата, която ви се предлага. Вечерта, раци, ще бъде изпълнена с хармония и невероятно приятно усещане за сигурност. Лъвове, ваш ред е... Природната ви харизма ще ви помогне да се откроявате с лекота, ще разполагате с добри възможности да реализирате идея, която отдавна обмисляте. Следобеда на лъвовете ще даде допълнителна енергия за по-активни действия и смели решения. Края на деня ще им донесе добро настроение и заслужено удовлетворение. Ето ги и девите, вашата наблюдателност ще ви помага да откриете детайли, които другите пропускат. Времето е подходящо да приключите започнати задачи и да внесете повече яснота в своите планове. Драги деви, втората половина на този ден ще бъде благоприятна за успешно сътрудничество. Деня ще ви

0: остави с усещане за ред и вътрешно спокойствие. Тук правим почивка за кафе и чаша вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 25 минути има до 8 сутринта. 30 юли е вече на днешния ден, имен ден. Празнуват и колежката Калина, и колегата Калин. Точно затова всички си ги обичаме много. А сега продължава звездната прогноза. Стигнахме до везните. Доброто отношение към другите ще бъде най-силното ви предимство, драги везни. Тази сутрин ще имате възможност да изгладите различията и да възстановите хармонията в своите отношения. По-късно ще получите подкрепа за идея, която е важна за вас. А вечерта на везните ще бъде изпълнена с приятни разговори. И какво? Добро настроение! Скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователните действия ще ви помогнат да укрепите позициите и да постигнете желания напредък. Сутринта ще бъде подходяща за планиране и подреждане на важни въпроси. Вечерните часове ще ви дадат възможност да действате по-уверено и решително. Деня на Скорпиона ще завърши с чувство за вътрешна сила и удовлетворение. Стрелци, вие сте. Оптимистичният ви поглед към бъдещето ще привлече нови възможности към вас. Ще усещате, че усилията ви започват да се подреждат в ясна и обещаваща посока. Следобеда ще бъде благоприятен за инициативи, които изискват смелост и активност, а вечерта на стрелците ще донесе вдъхновение и желание за нови и нови цели. Хей, Кози Рози, ваш ред е. Увереното темпо, с което вървите напред, ще ви помогне да изградите още по-стабилна основа за бъдещите си планове. Сутрешните часове са подходящи за задачи, изискващи дисциплина и концентрация. По-късно, Кози Рози, ще почувствате, че усилията ви получават заслужено признание, а вечерта идва със спокойствие и удовлетворение. Ето ги и водолеите. Оригиналният ви начин на мислене ще бъде оценен много високо от хората около вас. Деня ще ви предложи възможност да реализирате идея, която доскоро изглеждала трудно осъществима. Следобеда ще ви даде допълнителен заряд за активни действия и нови начинания, а вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение и приятни изненади. Ако пък сте родени под знака Риби, фината ви чувствителност ще ви помага да намирате правилния подход във всяка една ситуация. Ще успявате да вдъхвате спокойствие и увереност на хората около вас. Втората половина на деня, драги Риби, ще бъде благоприятна за творчески занимания и реализиране на лични идеи. Вечерта ще ви донесе хармония, удовлетворение и вътрешен мир. Имате и повече от 20 минути за преобличане до 8 сутринта. Това е всичко, което ви трябва тази сутрин.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: вчера в най-големия пек гледам Джей Ло да се върти около една обществена туалетна до ЦУМ в София, пише 1 евро, тя се услушва, а един младеж по едно време излезе отвътре и я покани: влизайте, госпожо, няма да плащате вход в нашата туалетна. Такива ми ти работи, по истински случай, драги приятели. Хайде да се повъртим още малко заедно и да ставаме. 20 минути има до 8 сутринта.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус вика ни на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: 13 минути, има до 8 сутринта, уважаеми приятели. Ако ще се наспивате, разполагате с всичкото време до 10 сутринта. Сега е тихо, не е като през нощта, когато катаджиите спят, а моторджиите карат на една гума.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: аз май го проспах. Джъстин Бибър на полувремето, драги приятели, толкова интересен беше на гласения финал на световното по футбол. И никой не разбра, че Аржентина трябваше да падне с 0 на 1 и купата да се премести от Южна Америка в Европа. 8 минути има до 8 сутринта, каквато беше целта. Петъци не останаха и през тази седмица, само днес и утре. Обаче пък рано сутрин дори захладнява и човек се опитва да си придърпа чершавче в леглото.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Следва и винаги най-добрата музика.
3: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 31. По Черноморието ще бъде слънчево, с слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23-24 по северното крайбрежие до 25-26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Не са налице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закона за държавния бюджет, поради което предлагаме законът, приет от Народното събрание на 24 юли, да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише в становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището бе разпространено от прессекретарията на държавния глава. В изявление пред медиите по-рано президентът обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Министерският съвет и Столичната община заедно ще инвестират в нови автобуси, тролейбуси и трамваи в София. 265 милиона евро ще бъдат отпуснати за наземния градски транспорт и за удължаването на метрото. Парите ще бъдат осигурени по оперативна програма «Развитие на регионите», изпълнението на която изтича през следващата година, и от фонда за справедлив преход. Инвестицията включва закупуването на нови 75 електробуса, 50 тролейбуса и 20 трамвая. Планират се ремонти на пътната инфраструктура, инвестиции в изграждането на участъци от метрото и нови метровлакове. За целта са предвидени 265 милиона евро, които ще бъдат спасени пари по оперативна програма «Развитие на регионите», обясни вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще нанесе силен удар по Иран след ракетната атака срещу американски военни бази в Йордания. «Ще ги ударим здраво, ще си получат заслуженото», заяви Тръмп, цитиран от телевизия Fox News. Държавният глава е коментирал и съвместните американско-саудитски въздушни удари срещу проирански милиции в Ирак, извършени през нощта. По думите му, операцията е била предварително координирана с властите в Багдад. Изявлението на Тръмп идва след като иракското президентство осъди американско-саудитските удари, определяйки ги като явно нарушение на суверенитета на Ирак.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски си проправи път до третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Действащите шампиони в първа лига сътвориха равенство срещу Университатя Крайова след 2-2 във втората среща от втория кръг, изиграна на стадион Йон Облеменко. По този начин селекцията на Хулио Веласки сложи точка на спора в дуела срещу състава на Фелипе Коелю с 3-2 в общия резултат. Това означава, че тимът от Герена се осигури участие в европейските клубни турнири до края на календарната година, тъй като ще играе поне в основната фаза на Лигата на конференциите. Все пак българите удължиха мечтата си и продължават в турнира на богатите, където в следващата фаза ще срещнат Кайрат Алмати, който елиминира Омония Никозия. От своя страна Университатия ще бъде част от Лига Европа, а в третия кръг ще спори с Купс Клопио. Отборите на Словения и Япония станаха първите полуфиналисти във волейболната лига на нациите при мъжете, чийто финален турнир се играе в китайския град Нимбо. Словенците надиграха тима на Турция с 3-0. На полуфиналите Словения очаква победители от двубоя между Полша и Украина. Тимът на Япония, който завърши първи в класирането на редовния сезон на Лигата на нациите, се наложи над домакините от Китай с 3-1. На полуфиналите японците очакват победители от срещата между Италия и Съединените щати.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 30 юли е вече, драги приятели. Много ми харесва, че за всички ще има лятна ваканция през август месец. Още повече ми харесва и много се радвам на това, че всяко българско правителство спасява нашите пари по плана за възстановяване и развитие.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8.15 сутринта е. Не само по строежите, драги приятели, можете да направите по-бързо слънчев тен. За няколко дни на морето ще ви се получи абсолютно същия. Точно няколко дни ви трябват на морето, но иначе почивката трябва да е поне две седмици без прекъсване.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 и 18 минути сутринта и през това лято, драги приятели, има някакъв баланс. Оказва се, че 1,5 милиона българи на месец отиват да летуват в чужбина и горе-долу толкова 1,5 милиона европейци идват на почивка у нас. Според статистиката, за да не се чудите с какво се занимава статистиката, според нея най-много ни гостуват румънци, турци, немци, гърци, поляци, сърби, чехи и англичани, че даже и по 30 000 македонци посрещаме на месец през лятото.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Добро утро, 8:22 минути сутринта. Ето и въпрос с повишена трудност, докато сме още на веселата тема с статистиката, драги приятели. Ето вече 7 месеца сме с евро, официално в еврозоната. Моля, посочете поне едно нещо, което от цена 2 лева не е станало на цена 2 евро.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Това е

0: някъде към 6.15 сутринта. Последното юлско пълнолуние се нарича Еленова луна, защото е свързано с рогата на мъжките елени, които падат и израстват отново всяка година, точно по това време, в края на юли.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 8:30 е, тихичко е сега, драги приятели. Наистина не е като през нощта, когато катаджиите спят, а състезателите пируват по булевардите на една и на две гуми.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Има си дни, в които и две кофи вода да изпием, пак няма да са ни достатъчни, уважаеми приятели. 30 юни е точно такъв. Ще бъде отново горещо. И по-страшно ще става с всеки следващ ден от отпускарския август месец. За съжаление, през същия този август по нашето море няма къде да се летува. Чисто и просто, защото настаняваме милиони поляци, румънци, немци, турци, етнически англичани, които между другото най-после ще знаят от коя страна да слизат на метрото в София.

0: Е, 20 минути остават до 9 сутринта. Нищо чудно, че вече 3 седмици в София няма проблем с паркирането, драги приятели. Освен в неделя, много обичам да натъртвам това, когато всички софиянци бързат да се приберат след краткия уикенд, защото сякаш много бързо им омръзва на гражданите на София, съботата и неделята, извън София.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Кантус Фирмус викани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: След 13 минути ще бъде 9, така че хайде да се повъртим още малко заедно и да ставаме, драги приятели. Това е начинът 30 и 31 юли да минат с една идея по-бавно. Едва ли си спомняте и каква точно е 2026 година по лунния календар? Това е годината на Слънцето, годината на Единицата и годината на Огнения кон.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Е, без дара сме за никъде в световния шоу-бизнес. Това всички го видяхме на 16 май, драги приятели. Иначе за мен е загадка, защо никой наистина не си направи дори устата да построи гигантска зала за домакинството на Евровизия до година в България. Зала, каквато определено липсва в София. Зала за събития. Вероятно за това още не е ясно и къде ще се свре българската Евровизия, в НДК или в арената. Това е абсолютно същото според мен, все едно да организираш гладиаторски битки, но да се ослушваш и изобщо да не ти минава през ума да построиш Колизеума.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети и цистерни на авиобаза Безмер. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Временно ограничаване на движението в Пазарджишки участък на магистрала Тракия предстои днес до 15 часа. Между 61 и 66 км край Ветрен ще се извършват дейности за подобряване на отводняването на трасето в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, трафикът ще преминава в активната. От света, американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие.
1: FM Plus. Спортът.
2: Снощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университетя Крайова, но крайното 2-2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2-0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. Оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри радостта си след равенството, което класира отбора му за груповата фаза на европейски турнир за първи път в последните 16 години. Това е невероятно за всички хора зад мен, за тези в София и в което и да е крайче на света, това е за тях. След толкова много години чакане, да си осигуриш място в групите е нещо невероятно. Изключително горд и щастлив съм от моите играчи, заяви Веласкес. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1-0. Кауно Жалгирис, Клас Квик 1-0. Лех Познан, Орхус 1-4. Апоел Бершева, Викингур 2-0. Горник Забже, Фенербахче 1-1. Червена звезда, Ларн 5-0, Слован Братислава и Берия 1-1.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! Минава 9 сутринта. Ако се чудите как да намалите храненето през лятото, драги приятели, не яще. Същия съвет мога да ви дам и ако се чудите как да намалите социалните си ангажименти. Не си зареждайте телефона.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 9:20 сутринта е, драги приятели, и тази сутрин, не смея да кажа за поредна сутрин, облаците са се изпокрили от слънцето и голям стряг ги тресе. До към 10 сутринта обаче слънцето все още се търпи. Няма да е така следващата седмица.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката.

0: 9.25 минути сутринта е, пак се сещам за Еленовата луна преди 3 часа, драги приятели. Тя наистина се виждаше съвсем ясно на Софийския хоризонт тази сутрин. Нарича се Еленова. Вече дори не си спомням дали ви обясних защо. Защото точно по това време от годината падат рогата на мъжките елени и израстват следващите рога.
1: Радио FM+.

Е, добре, ще има още една песен до звездната прогноза за днес, 30 юли, драги приятели. Наистина, махично ми се вярва на работното ви място да е по-хубаво, отколкото на почивка в Гърция. Ако ще всичко да ви е осигурено на работното място. Вече говоря за почивки в Гърция, чисто и просто защото през

9:30 минава, помислете пак, драги приятели. Всъщност трябва да се помисли на много високо ниво, дали през август да не почиваме абсолютно всички. И още от утре, от 31 юли, да почнем да се редим, да се катерим на круизни кораби и да обикаляме света. Всъщност, готова е звездната прогноза. Затова, моля за вашето внимание сега. Ако сте родени под знака на Овена, енергичният подход към задачите ще ви помогне да постигнете много повече, отколкото очаквате. Сутрешните часове, Овни, са благоприятни за последователни действия и важни решения. Към края на деня ще усетите прилив на увереност и желание да ускорите започнатите проекти. Ще завършите деня с удовлетворение от добре свършената работа. Телци, ваш ред е. Вашето умение да изграждате стабилност ще бъде особено ценно. Добре е още сутринта да подредите своите приоритети и да се придържате към тях. След обяд ще се появи възможност да направите полезна крачка към своя дългосрочна цел. Телци, края на този ден ще ви зареди със спокойствие и увереност. Хей, близнаци, слушайте сега. Вашата любознателност ще ви отведе към нови идеи и интересни разговори. Ще откриете, че една различна гледна точка може да бъде много полезна за вас. В следобедните часове ще ви бъде по-лесно да убедите другите в своите намерения, а вечерта на близнаците е подходяща за срещи, които носят вдъхновение. Ето ги и раците. Спокойната ви увереност ще бъде забелязана и оценена от хората около вас. Раци, деня става да затвърдите вече постигнатото и да погледнете напред с повече оптимизъм. Не се колебайте да приемате подкрепата, която ви се предлага, а вечерта ви ще бъде изпълнена с хармония и усещане за сигурност. Лъвове, ваш ред е. Природната ви харизма ще ви помага да се откроявате с лекота. Ще разполагате с добри възможности да реализирате идея, която отдавна обмисляте. Следобеда на лъвовете ще им даде допълнителна енергия за активни действия и смели решения, а края на деня ще им донесе добро настроение и

0: заслужено удовлетворение. В 9.34 добро утро на 9. Вашата наблюдателност ще ви помогне да откриете детайли, които другите пропускат. Времето е подходящо да приключите започнати задачи и да внесете повече яснота в своите планове. Втората половина на деня, драги деви, ще бъде благоприятна за успешно сътрудничество, а деня ще ви остави с усещане за ред и вътрешно спокойствие. Задължителна пауза за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
7: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Късното 10 без 20 продължава звездната прогноза за днес, 30 юли. По Радио FM Plus стигнахме до везните. Слушайте сега, везни. Доброто отношение към околните ще бъде най-силното ви предимство. Сутринта ще имате възможност да изгладите различия и да възстановите хармонията в отношенията, а по-късно ще получите подкрепа за идея, която е важна за вас. Вечерта ще бъде изпълнена с приятни разговори и отлично настроение. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователните действия ще ви помогнат да укрепите позициите и да постигнете желания напредък. Сутринта ще бъде подходяща за планиране и подреждане на важни въпроси. Вечерните часове ще ви дадат възможност да действате по-уверено и решително, а деня ще завърши с чувство за вътрешна сила и удовлетворение. Стрелци, вие сте. Оптимистичният ви поглед към бъдещето ще привлече нови възможности. Стрелци, вие ще усещате, че усилията ви започват да се подреждат в ясна и обещаваща посока. Следобедът ще бъде благоприятен за инициативи, които искат смелост и активност. А вечерта ще ви донесе вдъхновение и желание за още по-нови цели. Кози Рози, ваш ред е. Умереното темпо, с което вървите напред, ще ви помогне да изградите още по-стабилна основа за своите бъдещи планове. Сутрешните часове са подходящи за задачи, които изискват дисциплина и концентрация. По-късно ще усетите, че усилията ви получават заслужено признание, а вечерта на Кози Розите ще им донесе спокойствие и безкрайно удовлетворение. Хей, водолеи! Моля за вашето внимание. Оригиналният ви начин на мислене ще бъде оценен много високо от хората около вас. Деня ще ви предложи възможност да реализирате идея, която доскоро изглеждала трудно осъществима. Следобеда ще ви даде допълнителен заряд за активни действия и нови начинания, а вечерта ще бъде изпълнена с вдъхновение и приятни изненади. Ето ги рибите. Фината ви чувствителност ще ви помогне да намерите правилния подход във всяка една ситуация. Ще успявате да вдъхвате спокойствие и увереност и на хората около себе си. Риби, втората половина на този ден ще бъде благоприятна за творчески занимания и реализиране на личните ви идеи, а вечерта ви идва с хармония, удовлетворение и вътрешен мир.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути има до 10 сутринта. Хайде сега да се разберем така. Никакво излизане от 10 до 5. Без шапка. И без сериозен слънцезащитен фактор. Драги приятели, защото по-лошо от това да изгориш на ръкави е да изгориш на деколте. И то преди да отидеш ваканция.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, разбира се, че края на юли месец не съвпада с края на лятото, драги приятели, и края на август изобщо не съвпада. На 30 юли ще вдигнем шумно парти, защото имен ден има колежката Калина и колегата Калин, които всички ние много обичаме.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионс. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Утрото напредва, драги приятели. Знам, че няма да прозвучи много на място, но ще ви кажа още нещо сигурно. Светло бъдеще ни чака, но само ако човечеството някак си успее да се смали на половина, до към 4 милиарда души. И понеже моята математика е онлайн, тук приключваме с числата. До края на лятото три зодии ще привличат дълбока любов. Зашеметяваща любов. Най-яка романтика ще ги разтресе овните, водолеите и стрелците. А вие оставате с Еви Павлова по Радио FM+.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова в ефира на Нова, като защити социалните мерки в държавния бюджет и увери, че кабинетът няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците. Ефремова обясни, че една от основните цели на промените е да бъдат ограничени фиктивните договори на 4 часа, зад които реално се крие работа на пълен работен ден. По думите и практиката, работодатели да назначават служители формално на половин работен ден често прикрива реални доходи и така ощетява самите работници. По думите и основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите. След Западна Европа горски пожари обхванаха и Гърция и Турция. В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в районите Мугла и Анталия в популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамента Жирон остава критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Най-малко 13 души, сред които и деца, са загинали при руски удари тази нощ в Украина. Ранените са над 25. Четирима възрастни и две деца са загинали при атака с балистична ракета срещу Кривой Рог. Градът в Централна Украина е родното място на президента Владимир Зеленски. При атаката там има и 8 ранени. Поне 6 загинали, има и в други два района. Заради руските удари съседна Полша вдигна изтребители в защита на въздушното си пространство.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0-0. При равенство днес ще се изиграе две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел-Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел-Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. В предишната среща Орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

петък се слушаме Inner Smile по Радио FM+. Щях да кажа, много лятно звучение има тази песен, но най-вероятно е защото на 30 юли какво звучение да има музика по радиото. Сомбър слушахме и Инаксес в началото на часа. Не са летни хитове, но имат такава осанка, просто защото започва да става откровено лято. В някои от градовете на България до този момент, аз гастролирам постоянно София морето, направи ми впечатление, че ако на морето лятото е безкомпромисно пуснало котва, то в София си имаше облачни епизоди, включително и превалявания, докато сега вече ще бъде повсеместно топло. Казвам ви здравейте с обещание за страхотна музика от тук насетне, с няколко акцента, които горещо препоръчвам. Ще слушате музика на артисти, които днес празнуваме. Отново ще имаме гости. Георги Бардаров ще бъде в студиото днес от един натам. Ще говорим за литература, за пътуване, за пресечната им точка и ще ви разкажем за едно много интересно пътешествие по стъпките на героите от неговия роман, който стана и бестселър, Absolve. Сега слушаме Робин Уилямс, Никол Кидман.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: винаги най-добрата музика.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
0: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Lil Nas, Billy Ray Cyrus, 35 минутки след 10. Не е музикална, но е супер интересна новина. Бен Афлек спечели 1 милион долара в американското издание на Стани богат. Сега честно е да кажем, че не спечели сам тези пари. Естествено, че ги печели за благотворителност, но всъщност това е от тези благотворителни издания на Стани богат, в които си партнират селебрити Бен Афлек и шампиона от едно от най-популярните куиз шоу програми. Джейми Динг се казва. Да печелят 1 милион долара в американското издание на Стани богат, всички средства отиват за фондацията на Бен Афлек, подкрепа на пострадалите от войната в Конго. Голямата драма е била на въпроса за 500 000 долара, свързан с историческо постижение, за което Нью Йорк Таймс пише, че няма да се случи през следващите милиони години с помощта на жокера 50 на 50. Дулото правилно залага на първия полет с самолет на братята Райт през 1903 година. Още нещо любопитно. Преди време тази награда в същото състезание отново за благотворителност печели неговия колега и приятел Мат Деймън.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7 евро и 49 цента от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Поскъпване на природния газ за август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около процент поиска Булгаргаз на днешното открито заседание на енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният ни доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор. При първото си заявление за цените Булгаргаз се възнамерявала недостатъчните количества газ да са от газохранилището в Чирен, но тъй като там трябва да бъде нагнетено синьо гориво, компанията е решила да внесе газ през Турция. Утре енергийният регулатор ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август. В навечерието на 100 дни от встъпването на власт на кабинета Радев, социологическо проучване на Alpha Research показва какви са нагласите на хората към управлението. Изследването е проведено в периода 17-23 юли 2026 и е част от регулярния мониторинг на Alpha Research. То е реализирано със собствени средства. Проучването е проведено сред 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. 42% от хората, които са участвали в проучването, са дали положителна оценка за работата на кабинет. 33% са дали отрицателна. 21% от хората не са дали нито положителна, нито отрицателна оценка. Българите имат доверие към президента Илияна Йотова, 50% одобрение за нейната дейност, срещу 29% неодобрение. Данните за доверието в парламента показват 20% положителна оценка срещу 44% неутрална и около 30% отрицателна. С 47,8% одобрение и 31,3% неодобрение, Румен Радев е единственият партиен лидер с положителен рейтинг. Бойко Борисов има доверие от 16,3% и недоверие от 64,2%. Асен Василев, лидерът на Продължаваме промяната, се ползва с 14,1% доверие срещу 68,2% недоверие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев е с 13,8% доверие и 57,4% недоверие. Другият съпредседател Божидар Божанов с 11,2% доверие и 54,3% недоверие. А избраният отново за лидер на ДСБ Радан Кънев има 10,3% доверие и 52,9% недоверие. Лидерът на ДПС има най-ниското одобрение, едва 3,6% срещу 85,2% неодобрение. Председателят на Възраждане Костадин Костадинов има доверие на 14% от пълнолетните българи срещу 67,2% недоверие.
1: FM Plus. Спортът.
2: Снощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университатя Крайова, но крайното 2 на 2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2 на 0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. Оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1 на 0. Кауно Жалгирис, Клас Квик 1 на 0. Лех Познан, Орхус 1 на 4. Апоел Бершева, Викингур 2 на 0. Горник Забже, Фенербахче 1 на 1. Цървена звезда Ларн 5 на 0. Словом Братислава и Берия 1 на 1. Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0-0. При равенство днес ще се изиграе две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. В предишната среща орлите отстъпиха с 0-2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Юто слушаме по радио FM+. Колаборация с Ед Ширан и украинеца Тарас Топола, защото обичам да казвам, музикантите са, цитирам, ако трябва да съм честна, музикантите са съвестта на човечеството и писателите. Тук пресичаме музика, пътешествие, история и литература в един разговор, който за мен е изключително вълнуващ, защото припознавам хората, които са в студиото, освен като хора, които много уважавам и като хора, с които и приятелски ми е пресякал пътя живота. Драгослав Минчев, създател на Top Holidays, и Георги Бардаров, писател, преподавател, ако искаш и в обратен ред. Много се радвам, че сте тук. И сега, като казах кои сте с фамилиите ви, от тук натам позволете на равнище първо име да си продължим нашия разговор.
1: Значи Драго и Жоро.
0: Драго и Жоро. А вие един за друг сте Драго и Жоро. Всъщност вие сте...
2: Жоро и Драго.
0: Да.
1: Добре, ако
0: вие сте приятели,
1: да,
0: нали така?
1: Да. Ние сме приятели от много години, да. Свързване и така дългогодишно приятелство и университетските среди. Помня Жоро аз като студент, той като докторант в Софийския университет, в един и същи факултет геолого-географски. Така че той се открояваше тогава и аз ярко си го спомням в онези години. Винаги беше наличен в университета, винаги беше с книга под ръка, любознателен. Така че това е и до днес продължава като... като практика и история при него. След това живота ни свърза и по разни работни проекти, приятелски също, и винаги е удоволствие да се виждаме, да контактуваме, да обсъждаме актуални теми.
0: Пътували ли сте някога заедно? Пътешествали ли сте двамата?
1: Не сме пътешествали заедно, но Жоро е пътувал. Жоро с семейството си е използвал нашите услуги, е пътувал неведнъж.
2: И с нощ ще се прибира.
1: Да, топло от Валенсия. Така че това, ако е допирателна, да, но заедно ще пътуваме скоро за първи път.
0: А, така. Това може би ще отвори апетит и за повече пътувания и най-вероятно и за повече неща, които да сътворите заедно, защото идеята ви е блестяща наистина. Жоро, автор на Абсолуте, роман, който стана, освен бестселър, много любим на българската публика, и всъщност това, което ще направите заедно, е пътуване до Полша по стъпките на романа. Ти със сигурност си ги извървял тези стъпки, правейки проучвания за книгата. Си видял нещата, които сега, като гостводач, ще можеш да покажеш и да разкажеш и на хората, които ще пътуват с вас в това пътешествие. Кога се случи това пътуване за теб? И на какъв етап от идейния проект на книгата? Т.е. там изкристализираха неща или вече беше готова в главата ти като история и само трябваше да я уплътниш?
2: Точно така. Първо да кажа, че това беше идея на Драго и аз я приях с голямо удоволствие, тъй като обичам да правя нови неща, да експериментирам, и това ми се видя много интересно като възможност и опция. Освен да пътуваме заедно с него за първи път, да пътуваме и с други хора по стъпките на героите на романа. А иначе аз за първи път бях точно така 2018 година, когато подготвях романа. В интерес на истината не мога да си спомня на какво ниво бях. Бях започнал да го пиша със сигурност. И понеже когато пиша дадена книга, аз задължително трябва да посетя място, където се развива действието, тъй като всичките моите книги се базират на истински истории, истински герои. След това ми много измислица, разбира се. Досет атмосферата, енергията. И отидохме с група приятели да видим точно концлагер Аушвиц, тъй като главният ми герой преживява там известно време. Имаше много, много странни неща се случиха и най-странното са ми изкристализира, като ми зададе въпроса. Главният герой се казва Макс Шевченко, той е украински еврей, в реалността, разбира се, е друго името. Аз дадох това име, тъй като така ми звучеше на мене. Добре, качваме се на самолет, който беше София Братислава, и оттам си взехме рентакар с приятели. Само един от моите приятели знаеше за какво става дума, само с него Марто споделям, обсъждаме романите, действията. И това беше на кипърските авиолинии, няма да забравя. Самолет тръгва по пистата и почва да обясняват, нали, там стандартните неща, и накрая казват и пожелаваме приятно пътуване от името на капитана на самолета, капитан Шевченко. Което Марто седеше някъде в предната част на и Марто си изправи и поглежда просто удивен. Това наистина беше невероятно съвпадение, нали, да се случи.
3: аз вярвам, че такъв тип съвпадение не са съвпадения. Просто написала името вече с удивителна на героя. А самото пътуване, като правим препратки към книгата, ще има ли пътувания и с влак, или как ще се придвижват там? Защото има Краков, има Аушвиц, има солните мини велички, има фабриката на Шиндлер.
1: С автотранспорт, организиран предварително, разбира се. Така че всичко е в пакет направено и предварително сме го оговорили с местни партньори.
3: Да, т.е. разписане цялото пътешествие за хората.
1: Цялото пътешествие е разписано, има го като програма и ние обещаваме, че ще бъде много интересно. Краков сам по себе си също е един много специален град и заслужава отделно внимание, така че и на него сме отделили внимание, не е само постъпките на главния герой на романа, защото все пак това е града, наричат го града на полските крале.
3: Да.
1: Бил е столица на Полша до 17 век, така че там има замъци, музеи, неща, които...
3: Полша изобщо е една, според мен, подценена дестинация. Не знам, на мен ми се случи да отида за първи път в Полша. Сега аз доста обичам пътувания. Нали, не съм... повече искам да пътувам, отколкото ми се случва. За съжаление, но да, не пропускам възможност да пътувам. И едва сега отидох във Варшава. Има някакво благородство, някакъв аристократизъм в тая Полша. Нали? Така ли? Правилно ли съм го разпознала?
1: И добре са се справили и с прехода, може би.
3: Да.
1: И което се вижда навсякъде. Доста е чисто, подредено.
2: Да, ще допълна драго, ние като отивахме, понеже аз също първ път бях в Полша тогава, нали, кастахме Братислава, от на средната кара, т.е. Словакия, Чехия, Полша, и бях удивен колко голяма е разликата между Чехия и Полша в полза на Полша. Още от асфалта, чистотата, магазините, бензиностанциите, пътната настилка.
3: И тук отново отиваме в литературата, образованието. Едно от най-впечатляващите неща за мен във Варшава беше университетски им кампус. Изумително е. Ние пристигнахме вечерта с моя колега Лени Росберг, сега ще бъдете и при нея. Бяхме на концерт и първата ни спирка, докато се разхождахме вечерта в града, видяхме на брилянтно озеленена и осветена зона с сгради, нали, виенски стил, виенска архитектура, чисто ново. Но обаче, знаете, че там е възстановено съвсем скоро голяма част от техните сгради, но университетския им кампус, библиотеката, университетските им сгради, изобщо беше като палати. Толкова красиво и едни млади хора, които се разхождат с книги вечерта, четат. Ами има значение в крайна сметка.
1: Това са такива съвременни индикатори за развитие на обществото. Mm-hmm. Човек да погледне образователната система и здравеопазването. И това са в Полша.
2: И демографска гледна точка.
1: Също можеш да видиш болниците, училищата, университетите са в изрядно състояние и ето това са приоритети на една държава. Тя затова върви напред.
3: Какво ще видим в Краков?

0: ни подхване така един много известен екскурзовод с български език. Между другото, там живееш. Ще направим градски тур. Има много какво да се види в центъра на Краков. Замъка ще посетим, катедралата. И след това, следващия ден, цял ден сме в Аушвиц.
1: Да.
0: Там ще посетим музей, абсолютно целият мемориален комплекс, ще научим история. И в следващия ден след Аушвиц ще посетим солните мини Виличка, които също са един от важните, дори и в Европа, туристически обекти. Наистина уникален обект, който е от защитата на ЮНЕСКО дълги години и много-много впечатляващ. Имаме след това и посещение на фабриката на Шиндлер. Всички са запознати.
2: Как аз не съм бил, ще ми бъде за първи път.
1: Не си бил във фабриката? Не.
2: Величка съм бил на фабриката. Не.
0: Точно така. Еврейския квартал, кажем. Това са акцентите на пътуването. И съм сигурен, че ще се изкараме много добре.
1: О, сигурна съм, но като казваш фабриките на Шиндлер, веднага се сещам за филма Списъка на Шиндлер, който според мен събуди не толкова думата на интерес, по-скоро здравословен интерес и респект към историята, и много хора според мен тогава започнаха да се интересуват повече, да четат най-вероятно и да пътуват. Георги, до каква степен литературата може да проправи път точно на интереса към конкретни исторически събития, които не трябва да бъдат забравени?
2: Това е ролята на изкуството като цяло, да не се забравят тия събития и да остават живи в памета на хората, и като 80 години, както си говорих, са минали от края на втората стомина, 81. Това е и малко и много време, малко, тъй като е много близко в исторически план, няколко поколения, всъщност демографски три поколения са се извъртяли, и много, защото вече е напълно забравено, на хората им звучи като някъде много далече в историята, нещо, което не може да се повтори, нещо, което едва ли не е било дори. И такива реплики съм слушал, когато представях романа си. А всъщност той е било изключително зловещо и може да се повтори по всяко време, на всяко място. И това е ролята на изкуство, да държи съвестта ни будна по този начин.
1: А хората имат склонност да си припомнят или склонност да забравят?
2: Да забравят. За съжаление, много бързо се забравят нещата. Има една реплика от първия ми роман, че най-хубавото и най-лошото при човека е, че всичко се забрави, то много бързо. Забравяме, за съжаление.
1: А времето, в което живеем, ти би ли го разказал след известен период от време, защото ние в момента живеем също в много сложно, много смутно време, което може и да си мислим, че сме обръгнали, че възприемаме вече много информация като част от ежедневието, но според мен хората все още имат много ясна нужда да знаят, че има черно и бяло и че не всичко е сиво в живота. Как го възприемаш това време, в което живеем? Виеш ли го като литературна история?
2: Всяко време, всяка една случка може да бъде литературна история. Зависи как ще бъде погледната и разказана. Аз нямам ограничение, когато пиша книги си, да бъде съвременна или историческа. Трябва да е история, която да ме докосне емоционално и да мине през мене. А иначе аз времето, в което живеем, го определям като вододелно време, и то е нормално между два свята генерално. Ние живееме, по-възрастните сме хванали доста от стария свят, по-младите имат само новия свят пред себе си. Но време, което е много благодатно да се живее в него и да се разказва за него. Със сигурност.
1: При нас в студиото е и наша бъдеща колега, стажант. Аз много обичам да работя с млади хора.
2: Аз също.
1: И много исках, защото и казах, че ще има среща с човек, който много вярва в това поколение. Аз съм те слушала и като лектор. Защо толкова залагаме на тях? Знаеш ли, младежите, с които работих на времето, бяха написали един много много силен текст, който започваше с всички залагат на нас, че ще спасим света, преди да сме се научили да пуснем първата перална сами.
2: Много правилно. Ние сега проектираме върху това Gen Z поколение, всичките си разочарования, провалени надежди, всичките си неуспешни опити да направим света по-добър, грубо казвам, защото няма как да направим целия свят по-добър, и ги натоварваме с много очаквания, а те са едно много, много интересно поколение с всичките позитиви и негативи. Аз залагам винаги на позитивите, съм крайен, защото моите опоненти, нали, в публичното пространство залагат крайно на негативите. Спрямо младите хора, как не стават за нищо, как нищо няма да се случи с тях. И затова стоим в другата крайност, макар че виждам, разбира се,

0: позитивите, негативите. И въпреки всичко, защото благодатно нас работи с тези хора, ако стигнеш до тях, ако ги спечелиш, ако ги накараш да почувстват твоята емоция. Сега тази година, аз го казвам в доста интервюта, аз съм преподавател от 2002-то, това означава 24 години. И съм имал невероятно силни курсове, особено в началото на кариерата си. Най-силният ми курс беше тази година. Един невероятно силен курс, с който, между другото, в контекста на това, което правим с Драго, тъй като си променим изцяло модела на преподаване, вече не става лекция, презентация, дискусия, скучно за тях, с ролеви игри. Едната ролева игра беше, след като предавах Втората световна война и Холокоста, Нюрнбергския процес, и се получи изключително.
1: Да спрем само за маничко. Ще си пуснем Clocks на Coldplay. И двамата сте ценители на хубавата музика. Това да кажем, че допира и интересите ви. Плюс това е много философска банда Coldplay. Слушаме Clocks, спираме времето и разговора за малко.

0: Coldplay слушаме по Радио FM Plus. Клок с нашия разговор в студиото не спря, няма да го преговаряме, само ще го продължим. Говорим за едно много специално пътешествие. При мен продължават да бъдат Георги Бърдаров, автор на Псовоте, и Драгослав Минчев, създател на Top Holidays. Приятелство, което прелива в съвместна работа и едно пътешествие до Полша по стъпките на героите от романа. Оставам с впечатление, че всъщност романа е входната врата към това пътешествие и хората, които ще пътуват с вас, са хора, които са ценители на литературата, четящи и най-вероятно прочели романа.
1: Да, искрено се надявам. Тук спомена, че този роман е издателството Мусагена, моето издателство, mm-hmm. моите приятели, защото ние също сме едно нестандартно издателство и това ни отличава от всички останали. И когато ги правим книгите, ги правим по начин, който е много различен, да стигне до повече хора, да ги докосне емоционално, както и кулисата, която е на Луник Карамфилян. С Мусаген решихме той да направи, мисля, че е много добро попадение. Така че хората, които казват здраво, че са записали, при всички положения са чели този роман, докоснал ги е и искат през това пътуване се докоснат до това, което е изживял героя, както аз исках, когато отидох да посетя Аушвиц. Точно с тази цел.
0: Много интересно нещо ми казахте, което искам да го чуят и слушателите ни, че всъщност ти ще си през цялото време на равна нога пътешественик с хората, които ще пътуват с вас, ще го съпреживеят с теб. Ако са почитатели на романа, респективно и твои почитатели, ще могат наистина да имат едно много специално преживяване, да сте заедно в това пътуване.
2: Оказва се, че всички, които се записаха до момента и които ни се обаждат ежедневно, са чели не само този роман. Те са чели и те казват абсолютно всичко на Бърдаров. И дори имаме въпроси такива, кога ще излиза следващата книга, има ли, чакаме с нетърпение, кога ще правите по другите книги, ще има ли подобен продукт. Така че самите хора ни подтикват към тази идея, че има потенциал, има бъдеще и се надяваме да го продължим и с другите книги.
0: Ама в кратки срокове да кажем, че защото говорим за перспективи, че това е пътуване, което съвсем скоро ще се случи и много бързо хората трябва да вземат решение, защото това са входове, които се планират. Т.е. вие имате трябва да осигурявате вход до Аушвиц.
2: Точно така, в Аушвиц се влиза с специални пропуски, които са поименни. Mm-hmm. И затова ние трябва по-бързо да се организираме и да дадем точните имена на хората, защото се влиза и също документ за самоличност.
0: Добре, Драго, как се работи в този бизнес, който аз знам, че за теб е голяма страст, обаче в едно много трудно време. Всички много искаме да пътуваме, свикнали сме спонтанно да пътуваме, в същото време трябва да се планира, трябва да се подготви човек.
2: Ами, знаеш ли, то планирането беше преди. Сега тренда може би е по-краткосрочен и по-емоционален, защото преди хората пътуваха наистина по-планирано във времето. Дори година напред се запазваше дадено пътуване. А сега света стана толкова несигурен, толкова не знаем каква изненада може да прехвърчи от някоя точка на света, че хората наистина спряха да правят планове и доста краткосрочно се случват подрежданията на почивки, ваканции, екскурзии, което пък прави за нас също предизвикателно времето, защото ние трябва да го организираме това нещо и в кратки срокове все по-трудно, същевременно и финансите са нагоре, това също е не по-маловажен въпрос с всичките тези глобални проблеми, които има, разходите се покачват за пътуване.
0: Тоест да не се отлага. Че ако отложим нещо за след една-две години, може да е по-трудно постижение.
2: Със сигурност. Аз бих планирал, но да кажем в рамките на 2-3 месеца, вече по-дългосрочно, дори аз самия за себе си не планирам, защото много динамичен стана живота и не знаем.
0: В каква посока всъщност? Ние не се отказваме от пътуването, просто не знаем абсолютно, в каква посока абсолютно да тръгнем.
2: Или пък и вземане на решение за дестинацията. Това е също много важно. И човек трябва да знае какво точно иска. Защото много хора искат всичко, но трябва да се фокусираме. Дали искаме почивка, дали искаме културно-познавателен трип, да обогатим своите познания или просто да си починем и да се презаредим на някой остров, на някой морски брег.
0: Ама то, виж, той е въпрос и на възпитаване на публика. Както ние си учим публиката да слуша качествена музика, така и вие лека по лека си приучавате публиката да има нужда от нещо повече от това да отида да се позалежи на някой плаж в Доминикана или някъде друга да хапне. Не, че има лошо в плажа и хапването. Но...
2: Публиката вече е доста информирана. Нали? Социални мрежи, Instagram, инфлуенсъри, много travel инфлуенсъри, които се грижат за сериозен контент и много често самия клиент дори казва: аз гледах в Инстаграм. Или ми праща видео: аз гледах в Инстаграм, искам на ей този плаж, искам на ей тази на ивица, на тази планина, на този връх, аз да снимам и да...
0: Внимавай да не ти дадат нещо генерирано от AI, че има да я търсиш тази ивица и този връх.
2: Еми ето, това е предизвикателство на новото време.
0: Много ви благодаря. Отново се връщаме към това, че ако някой от нашите слушатели в момент взима това решение спонтанно, трябва много бързо да е окончателно спонтанното решение и записването е на сайта, предполагам вашия.
2: Да, topholidays.bg, в социалните мрежи също topholidays може всеки да ни намери. Има телефон, има контакти. Офиса ни се намира на булевард Евол Георгиев 59 в центъра на София.
0: Ако искат и да дойдат на място.
2: Ако искат и да дойдат на място. Така че ние сме по всякакви канали съвременни, сме достижими и с радост приемаме всеки, който е любознателен. Аз се радвам, защото по телефона чувам хората, са образовани, интелигентни. Това е винаги една добра предпоставка да се получи химия между нас. Така и да се изкараме много добре.
0: Ще пътувате в добра компания и двамата.
2: Да, но много така искам да посъбудиме малко и мъжката аудитория, защото предимно дами се записват.
3: Няма лошо.
0: Вие казахте, че те са по-четящите, очевидно, на този етап.
2: Ами явно са по-четящите. И тук там има някой записан съпруг, който за да бъде в част с нещата, те първа ще чете
3: роман. Знаеш каква досада?
0: Аз само да представя мъжката половина. Нещо, което казах и на Жоро, книгата е от дома, взех я. Още преди, може би месец някъде, мъжа ми я окупира. И в момента говори суперлативно и аз чакам да се доредя. Може би другата седмица. Така че вие, докато готвите пътуването, аз ще се движа по стъпките на героя през страниците. Много благодаря, Жор. Пожелавам ти и на теб така смислено, интересно, вълнуващо пътешествие и среща с твоите почитатели. Те очакваме скоро да говорим за книги. Може и заедно, ако имате отново пресечна точка.
2: Винаги не е добре заедно.
0: Да. И за пътуване също обичам да говоря. Много да знаете.
2: Тогава по-често можем да направим рубрика.
0: По-често можем да се виждаме. Беше удоволствие истинско. Хубаво. Пожелавам ви хубав ден и стискам палци да имате най-приятната компания по пътя.
4: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.
9: FM+.
8: И винаги

FM Plus. Винаги най-добрата музика. Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
4: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
3: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. Те идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене Комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение ще правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Жителите на село Безмер и община Ямбол се организират отново на мирен граждански протест. Той ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Недоволните там се обявиха срещу решението на правителството да разположи американски самолети и цистерни на авиобаза Безмер. След като вчера СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, днес Агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. От света, американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. От Централното командване на американските въоръжени сили съобщиха, че ударите са решителен отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американски сили, разположени в Близкия изток. В изявление по иранските държавни медии тогава от корпуса на гвардейците на Иранската революция съобщиха за атака срещу американска военна база в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прехванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че е нанесла съвместни удари с Съединените щати по обекти на подкрепяни от Иран въоръжени групировки в Ирак. Атаките са допълнителна ескалация на конфликта след няколко дни на относително спокойствие. Броят на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса от 7.1 по Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече по Рихтер. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души.
0: FM Plus. Спортът.
1: Снощи се изиграха 8 двубоя от програмата на втория предварителен кръг в квалификациите за основната фаза на Шампионската лига. Българският първенец Левски имаше много трудна задача при гостуването си на Университетя Крайова, но крайното 2 на 2 прати сините в третия кръг, където им предстои среща с казахстанския Кайрат. Сините поведоха с 2 на 0 с голове на Евертон Бала в 13-та и Алдаир в 16-та минута, но румънците намалиха с точен изстрел на Никошор Банков в 48-та, а в началото на втората част Адриан Рус изравни. В оставащото време и двата отбора пропуснаха положение, но Левски постигна целта си и дори да отпадне от Кайрат има гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Ето и останалите резултати. Кайрат Омония, Никозия 1 на 0. Кауно Жалгирис, Клас Квик 1 на 0, Лех Познан, Орхус 1 на 4, Апоел Бершева Викингур 2 на 0, Горник Забже Фенербахче 1 на 1, Цървена звезда Ларн 5 на 0, Словом Братислава Иберия 1 на 1. Тази вечер ЦСКА посреща азербайджанския Гранд Карабах в реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Началото е от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Първата среща в Баку завърши 0 на 0. При равенство днес ще се изиграе две продължения от по 15 минути, а ако ремито се запази, ще се изпълняват дуспи за определяне на крайния победител. Този, който продължи напред от двойката, ще се изправи най-вероятно срещу Макаби Тел Авив, след като израелците спечелиха с 5-0 първия си матч срещу Шериф Тираспол. Отпадналият пък ще потегли към Лига на конференциите, където чака ПАОК или Динамо Киев. Лудогорец и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в матч-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Срещата на Хюве Фарма Арена стартира в 21. Родният отбор ще има сериозно предизвикателство пред себе си и ще трябва да направи истински подвиг, ако иска да продължи напред. В предишната среща Орлите отстъпиха с 0 на 2 и днес ще трябва да победят с минимум 3 гола разлика, ако искат да се класират директно напред.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
1: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Красотата не може да

0: и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Free go.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com

And Vogue, слушаме Free Your Mind по Радио FM Plus след един час с много пространни разговори в студиото и специални гости, сред които и писателя Георги Бардаров. Ви дадох едно 20 минутки музика за отдих, но в този час ще имаме много музикални новини, някои от тях щастливи, други не точно. Започваме с Флоренс на

Флоранс енд Машин, слушаме по радио FM+. 20 минутки продължават да ни делят от 1 часа. Сега да прибера усмивките, защото новината, с която обещах ви музикални новини, новината, с която продължаваме, съвсем не е светла, но напоследък ни се случва все по-често и по-често да говорим за загуби в музиката. На 28 юли си отива Кавински, един от най-популярните френски артисти, продуценти, диджеи, актьори. Изключителна фигура. Ще ви припомня през музика, разбира се, неговото творчество, но вие може.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Причината е, че основният дългосрочен доставчик от Азербайджан изпитва технически затруднения и част от доставките няма да бъдат изпълнени през следващия месец. Така количествата ще трябва да бъдат компенсирани с такива от Турция. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42 на 100, а отрицателните 33, неутралните 25 сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството. 48 на 100 положителни, 31 отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то народно събрание е 20 на 100. Ако днес бъдат произведени избори, те няма да променят съществено резултатите спрямо последните.
2: FM Plus. Спортът.
3: Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкис ще имат сблъсък с Кайрат, а победителят в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават три пъти по-скъп състав от своя съперник. Миналата година Кайрат се класираха за основната фаза, след като отстраниха Селтик. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия, от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2 на 0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0 на 0. Алекс Диминор отстрани Стефанос Циципас на старта на ATP 500 турнира в Вашингтон. Така във втори кръг ще играе с 17-годишния си сънародник Крус Хюит, който е син на Лейтън Хюит.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Тотал Тар слушаме по радио FM Plus 12 минутки след един, часа, в който ще говорим за рожденици и интересни музикални феномени. Една от големите певици днес, родени на днешната дата, е Кейт Буш, 58 година. Тя ни накара да се замислим за това как една песен може да се върне към нов живот благодарение на различните филмови и музикални платформи, изобщо стриминг платформите. И това пък ни накара да се поразмислим и поразровим с нашия стажант Марина Георгиева и току-що преговаряме с нея различни такива супер любопитни примери за това как нещо видео съвсем небрежно заснето би могло наистина да проправи път към нова публика и да даде нов живот на различни песни. За това ще говорим след малко. Преди това ви обещах роденици на днешната дата. Освен Кейт Буш е роден и един друг много любим изпълнител, Шон Мур. Това е барабаниста на уелската банда Manic Street Preachers. Аз толкова много ги обичам, че съм изкушена да ви ги пусна по радио FM+.

Manic Street Preachers по Радио FM Plus по повод рождения ден на един от създателите на бандата. Роден 68 година на днешната дата, носители на множество награди, задължителната брит, разбира се, те са от Уелс. На днешната дата е родена и Кейт Буш, годината е 1958. Кейт Буш успява да предизвика истинска сензация с Running Up That Hill, песен, която 85-та година е тотално номер едно навсякъде и успява да предизвика буря в чаша вода наскоро, преди няколко години, когато тази песен отново се върна начело на класациите, благодарение на участието си в филмов саундтрак. Слушаме Running Up That Hill, после историята за рециклирането на големи песни в наши дни по Радио FM+.

Кейт Буш, слушаме с Рейна Дед Хил. Много информация. Много информация трябваше да поема в изминалите минутки, защото по-скоро попивах неща, които на мен не са ми понятни, но на самата Кейт Буш ни беше понятно. Как така изведнъж песен, която е писана в 80-те години, стана отново номер едно в класациите, благодарение на току-що Марина ми припомни това, че беше част от ключова сцена в филма Stranger Things. Да спомня си едно нейно интервю, в което тя не беше никак щастлива от това, че всъщност песента заживява нов живот, защото казва за мен е алогично по този начин песен, в която е вложено толкова много, да се появи ей така отново като фойерверк и по този начин и да очуми, разбира се, защото голяма част от тези платформи имат точно това свойство да върнат шумно към нов живот песен и много бързо след това да я сменят с нещо друго. Помолих Марина като млад човек, който живее в много повече от мен в социалните медии, да анализираме и да помислим и да дадем примери за други такива песни. Fleetwood Mac естествено излезе на гребена на вълната с Dreams. Като тук е любопитна историята, преразказвам. Човек се снима как кара скейтборд, използва тази песен като музикален бекграунд. Това по някакъв начин е припознато от публиката, алгоритмите го харесват и изведнъж Fleetwood Mac отново са номер едно с песен, която е от 70-те години. А нещо подобно се случва и с музиката на ABBA, с музиката на Boney M. И това понякога ни кара да се замислим защо сега по радиото ви пускаме Крис Норман и Сузи Куатро. Крис Норман, фронтмен на Смоки. От преди много-много години дори аз нямам ясни детски спомени от това как съм слушала тази песен. Толкова съм била малка, пък сега изведнъж и слуша дъщеря ми, което означава, че нещо е направило тази песен супер актуална. Това се случва през платформите. Стигнахме до извода, че най-често TikTok пали този пожар. И след това Spotify, естествено, когато една песен е харесана, нейните ротации, слушания в Spotify драстично скачат. И отново става любима и на радиостанциите. Любим пример обаче сега ще чуете по радиото. Обожавам Tears for Fears. Още от първите си дни работа в радио. Тази песен, а между тя звуча и в Аз проклетника, ако не се лъжа, съвсем тематично. Но след това платформите отново я вдигнаха на бойна нога. Слушаме Tears for Fears по радио FM+. 1:25. Марина, благодаря.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Това е Радио

Sixpence Non-Dari Chiri Kiss Me по Радио FM Plus в 1:36. Класика е тази песен. Не изпроводях, съм измислила нещо много красиво, което ще слушаме по радио. След мъничко Бифи Клайвер, сега и изненадата. Замислих се, че всъщност следващата ни среща ще бъде утре, в петък, в Морско синьо. Ще слушаме Орлин Павлов и ще си говорим за неговия любим Созопо. Но току-що приключих подготовката на още два епизода на Морско синьо. Последващата седмица ще ни гостува Анелия Пашова, художник. Представихме я като художник с нея изложа, посветена на кучето и Апаш. Арда, това е псевдонима и Апаш, но всъщност тя е човека, от който научих много за това как се летува правилно, ако имате животно, ако имате куче. Ще чуете, надявам се, нашия разговор идния петък. А поредната ни готова вече августовска морско синя среща ще е с Стефан Вълдобрев, автор на песента, която наричам химн на лятото, по-полека, защото почти няма лета в последните години, в които на плажа, по време на партията, по време на пътуване към морето, да не слушаме точно тази песен. Това в аванс за този петък, за следващия и за последващия. Сега малко ретроспекция. Дюран Дюран бяха в България, за да представят новия си албум, направиха изключително класен концерт и песента, в която абсолютно ни отнесе, част от новия им албум. Те продължават да звучат супер модерно. Се казва Free to Love. Това са Дюран Дюран, приятели, с днешна дата. Много хубав следобед от мен, Евелина Павлова, и до утре!

0: Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Джордж Чезера по Радио FM Plus. Минутки до новините с Hagar Handshake. Преди това TK421 на Лени Кравиц. С вертикално излитане на тази песен. Останете със следобеда на

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложен от съдийската квота, и Маринела Тотева, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33% на неутралните 25% сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то народно събрание е 20%. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша, на 75 км от границата с Украина, и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради.
0: FM Plus. Спортът.
2: Лески договориха краен бранител от Португалия, който идва от елита на страната. Той е в София от днес и започва подготовка с отбор. Идва като свободен агент. Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкес ще имат сблъсък с Кайрат, а победителя в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават 3 пъти по-скъп състав от своя съперник. Миналата година Кайрат се класираха за основната фаза, след като отстраниха Селтик. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия, от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Алекс Диминор отстрани Стефанос Циципас на старта на ATP 500 турнира в Вашингтон. Така във втори кръг ще играе с 17-годишния сънародник Крус Хюит, който е син на Лейтън Хюит.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

А ето тази песен «Непобедим» със сигурност трябва да бъде наистина една от българските песни за 2026-та. 2019-те, сега поглеждаме и към втората половина на 30 юли. Започва FM Plus следобед. Здравейте, аз съм Калин. Хайде да бъдем заедно и днес до 18.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Това е Радио FM+.

Лазарев ток в твоето радио. Радио FM Plus. I won't lie to you.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Това беше The Door и Teddy Swims, който не престава да издава нова музика, което винаги бе правилната стъпка. Човек трябва да продължава да работи и да бъде добър в това, което прави всеки ден. 2.38 е. Ако в предпоследния ден на юли започва вашата голяма, луда почивка, пътешествие или където и да е, на където сте се запътили, браво! Да ви е леко, времето предразполага чудесно за пътешествия с температури малко над 30 градуса, топло ще е в цялата страна, освен се, ако не се качите на мусола, разбира се, на другите места ще бъде приятно, не забравяйте за чудесна музика като партньор в автомобила и да ви е леко наистина, ако тръгвате на някъде. Всички останали сме на работа и трябва някакси да избутаме днешния следобед на 30 юли. Или по-точно Even Plus следобед. Лана Дел Рей идва след малко.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спорт екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Медуза, Дерон Кенеди и Парадайз чухме последните минути по FM Plus следобед. Сега е време да чуем и една от най-популярните, да не кажа, най-популярната песен на американската група Connells 74-75, издадена чак на петият им албум. Никак не е лесно да си толкова упорит. Наистина, че от първите четири албума да нямаш кой знае какво и чак на петия албум да издадеш песен, която наистина става световно популярна, която всъщност и си остава One Hit Wonder на Connells. Ето че вече слушаме тъкмо до края на часа по FM Plus следобед.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще бъде предимно слънчево, с умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. Слънчево ще бъде и по Черноморието. Температури на въздуха там 27 до 30 градуса, на морската вода 23-24 по северното и 25-26 градуса по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
3: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложен от съдийската квота, и Маринела Тотел, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33%, неутралните 25%, сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството му. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то народно събрание е 20%. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша, на 75 км от границата с Украина, и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради.
1: FM Plus. Спортът.
3: Левски договориха краен бранител от Португалия, който идва от елита на страната. Той е в София от днес и започва подготовка с отбор. Идва като свободен агент. Балканските грандове Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите от Шампионската лига. Жребия е в понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като снощи елиминираха румънския първенец Университета Крайова. Така, възпитаниците на Хулио Веласкес ще имат сблъсък с Кайрат, а победителя в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза. Сините притежават три пъти по-скъп състав от своя съперник. Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Разпределителя на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новия му отбор Кучине Лубе Чивитанова, който е вице-шампион последните 2 години в Суперлигата на Италия. По-малкия от братята Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редно до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029. Интересът към нашия състезател бе огромен.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Орлин Павлов чухме от началото на новия час в 3:08 и песента му сам по FM Plus след обед. Ако вашите колеги са се объркали, че днес е петък, а не четвъртък, което в лятото си е съвсем напълно в реда на нещата, е твърде вероятно и вие да сте сам някъде из дебрите на работното място. Сега да чуем Рей, която направи много голям удар със следващата песен.

0: Ако случайно сте били на скорошния концерт на Дюран Дюран в София, тази песен сега най-вероятно ви е звучала още по-емоционално. Ordinary World чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега поглеждам и към днешната дата, 30 юли, ще ви кажа няколко интересни неща и си историята. Ето го първото. 1792 година френският национален химн Марсилезата изпят за първи път в Париж. Стигаме и до следващия век, 1898, когато в едно американско списание Scientific American е отпечатана първата реклама на автомобил. Само си представете, 1898, 20 век, 30-та година, в Монтевидео националния отбор по футбол на Уругвай спечелва световното първенство по футбол и напред в времето, 71-а, американският космически кораб Аполо 15 каца на Луната и съвсем случайно в последния момент видях, че интернет ми казва, че днес бил световен ден на приятелството.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалният часовник на giuliani.com и го служи на ръката си с функцията Пробвай или ела в физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
4: Това е

0: Има лято в тази песен на Руши. Без багаж чухме последните минути по FM Plus след обед на 30 юли. Трябва да ви споделя, че има една еволюция на социалните мрежи, която никак не ми допада. Преди време човек можеше да отвори Facebook или Instagram и да се нагледа на хора по бански, понякога и без бански, ако имаш набито око, а сега отваряш социалните мрежи и е пълно на снимки. Със снимки на касови бележки.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
5: Бавно се разхождам по плажа.

0: Harry Styles, Adorio, чухме последните минути по FM Plus след обед. Мисля, че днешният 30 юли и утрешният последен ден от месеца трябва да бъдат нещо като дни за размисъл, в който всеки трябва да прецени дали може да си купи и трябва да си купи винетка, защото, както знаете, от 1 август в други ден идват новите цени и всички категории електронни винетки за леки автомобили поскъпват с точно 30%. И това е първата промяна на таксите за пробни средства до 3,5 тона от 2019 година. Увеличението цели да осигури средства за спешни ремонти и модернизация на инфраструктурата.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. Първите две кандидатури за членове в нов Висш съдебен съвет са вече публикувани на сайта в рамките на процедурата за избор. Васил Пеловски, съдия в административен съд Варна, предложен от съдийската квота, и Маринела Тотева, прокурор във Върховната касационна прокуратура от прокурорската. Поскъпване от 4,6% вместо само процент предлагат от Булгаргаз за цената през август. Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателното решение за ставката утре. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони. В края на юли позитивните оценки за кабинета Радев са 42%, а отрицателните 33%, неутралните 25%, сочи изследване на Alpha Research за първите 100 дни на правителството. Рейтингът на премиера Радев е с 6 пункта по-висок от този на правителството. 48% положителни, 31% отрицателни и 21% неутрални оценки. Подкрепата към 52-то народно събрание е 20%. Руска крилата ракета Х-101 се разби в село край Полша. На 75 км от границата с Украина и остави кратер с ширина 10 метра. Експлозията е станала на около 2 км от най-близките сгради.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христо Янев определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Уору, който получи контузия срещу Ботев Пловдив. Алехандро Пиедрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алмати на Кайрат в двубоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реваншът ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Кани Уест на централния стадион в Алмати. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записва 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десния крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Клук и Рок, за да слушаме от новия час. 4 и 8 е FM Plus. След долет продължава на предпоследния ден от юли. Сега отново скачам на българска вълна и по-скоро към една нова песен на Любо Киров, която се казва Там. Вчера представихме тук на живо в студиото. Изключително приятна е, особено за сезона. И започва така.

0: Нели Фуртадо, чухме преди малко и Сейд Райд в 4.18. Човек и добре да работи, има нужда да се разсея от време на време, затова сега ви кани към нашия сайт radiofmplus.bg. Там ви очакват новини от сорта на това, че Майли Сайрас отваря нова страница в кариерата си. Каква ще разберете там? Също така Бритни Спирс планира да пусне свои ръчно изработени продукти. Какви са те? Ще разберете към нашия сайт. Също така и това, че над 100 чифта маратонки на Eminem ще бъдат продадени на търг. Едно авторско пътуване ви очаква, както и документален филм, който отразява тъмна страна на Джаред Лето и какво прави Ариана Гранде. Ето такива новини. Към radiofmplus.bg ви очакват веднага.
1: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Radio FM Plus. FM Plus. FM Plus. Down, and then you pulled the rug. I was getting cut. Защото музиката.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сам Смит, Нормани, Dancing with a Stranger чухме по FM Plus след обед. А сега започвам с новината, че Сам Смит заедно с партньорство с BBC Introducing ще даде старт на нещо много интересно, което може би все повече популярни музиканти трябва да правят. Ще даде старт на национална кампания за откриване на млади таланти, които да подгряват публиката по време на предстоящите му концерти в Великобритания тази есен. Инициативата ще даде наистина редката възможност на 10 обещаващи музиканти да се изявят преди участията му в Манчестър и Лондон. Идеята е, че независими прохождащи музиканти могат да изпращат свои авторски песни чрез специална платформа до 5 август тази година, като изберат тага Сам Смит, за да бъдат разгледани техните изпълнения. Защо пък да не пратите и вие, ако имате тази възможност. И специално жюри ще изготви кратък списък с кандидати, след който Сам Смит лично ще избере 10-мата победители, които ще откриват всеки от концертите, и освен че ще получат възможност ясно да излязат на сцената преди него, избраните изпълнители ще бъдат и представени в платформите на BBC Introducing, което вече звучи обещаващо. Най-малкото доста хора ще видят точно тези избрани 10-ма, да кажем, добри музиканти.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит 1 кг само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1+1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
4: Започваш с една, после още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева

и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

След като по някакъв начин успя да пооткрадне шоуто на финала на световното с така наречения ментов бомбон, видимо и Роби Уилямс се нуждаеше от почивка. А какъв е вкусът на неговото лято, може да разбере всеки, който го следва в Инстаграм. И ми направи впечатление, че от многото снимки, които е публикувал, няма нито една на касова бележка. Сега чуем Поли Генова и Алекс Уорън до края на този час. Това е FM Plus след обед. Време е за спомени.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. 40% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома, сочат данните на Евростат, като по този показател страната ни е на трето място заедно с Унгария. Първото място е за Румъния 60%, следва Гърция с 46%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората не могат да почиват една седмица извън дома си. Външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи. Тя подчертава, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. А решението на Народното събрание за американските цистерни самолети е в съответствие с ангажиментите на нашата страна, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество. И това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони.
1: FM Plus. Спортът.
2: Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу АПЛ Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христо Янев определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Уору, който получи контузия срещу Ботев Пловдив. Алехандро Пиадрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алматы на Кайрат в двубоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реванша ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Kanye West на централния стадион в Алматы. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записва 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десният крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Повече музика ни трябва, може би, за да танцуваме като Джагър. Maroon 5 чухме от началото на часа. 5 и 7 FM Plus следобед продължава. С темата за това, че ако се чувствате раздразнителни или стресирани и изоставате с вашите задължения в работата, училище или в личния живот, причината е, че може да прекарате твърде много време онлайн. Това ни казва изследване от едно немско списание. Хората, които използват интернет по проблемен начин, са по-стресирани, в по-лошо настроение и са по-склонни да пренабрегват други аспекти от живота си. Сочи проучването сред 900 пълнолетни германци. И проблемът употреба на интернет се дефинира като прекомерно използване на приложения, което причинява стрес или влошава качеството на живот. Затова, ако трябва да се уповавам на списанието, по-малко интернет, повече музика.

Джордж Майкъл слушаме по FM Plus след дойд в 5.17 почти. Ако сте почитатели едновременно на филмови саундтраци и видеоигри, може би сте разбрали, че френският диджей Кавински е бил открит вчера в дома си в Париж. Причината за смъртта му все още е неясна. Прокуратурата те първо ще разследва. При първоначалния оглед се знае за сега, че на място не е установено нищо подозрително. А Кавински е световно известен диджей с истинско име Венсан Белороже. Става известен именно с миксове, които съчетават елементи от филмови саундтраци и видеоигри. А парчето му Night Call наистина се превърна в световен хит, след като прозвуча и в началото на един филм Drive от 2011 година. Да го чуем.

0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Радио

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: Тъкмо стане 5:30. Хайде да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км. А също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София. И от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 километър. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хари Стайлс и Голден слушахме последните минути по FM Plus след обед. Наистина май ни очаква златно време в едните 7-8 дни или много горещ период. Вече има навсякъде информация за това. Да кажем, че в следващите 7-8 дни температурата на места ще стига 35-40 градуса, зависи къде се намирате точно. И въпреки очакваните пикови стойности, което е добре, синоптиците не прогнозират продължителна и изтощителна гореща вълна от типа на тези, които наскоро засегнаха Западна Европа, но все пак е хубаво човек винаги да има едно на ум и да помни пауза за хидратация по няколко пъти на ден.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото от

вътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на tickets.bg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. XXL 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Кога човек е най-жив? Когато пътува, особено през лятото. Ако случайно ви предстои 3-дневен парти уикенд, а единственото пътуване е от работа до вкъщи, може би ще ви е интересно да чуете на къде ще пътуваме от следващия час, просто защото е четвъртък. А до края на този ни очакват Queen, Hacker Handshake и Macy Gray. Аз съм Калин и димате хубава вечер. Сега да чуем на къде.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за родния град на Бионсе. Хюстън ни очаква.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Слушай FM+ и през мобилния си телефон. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Около и следобед ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса. В София 32, на въздуха по морето между 26 и 29, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 2-3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя. Тази информация не е официално потвърдена от МВР, но според източници на обществената телевизия това е факт. Владимир Янков, известен с прозвището Владо за гатото, бе открит мъртъв при пожар в дома си в Банкя. Пейчева е последният човек, с когото той се е срещнал. Тя е една от най-успешните български гимнастички от началото на 21 век. 40% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция извън дома, сочат данните на Евростат, като по този показател страната ни е на трето място заедно с Унгария. Първото място е за Румъния 60%, следва Гърция с 46%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората не могат да почиват една седмица извън дома си. Външният министър Велислава Петрова проведе телефонен разговор с министъра на външните работи на Иран Абас Аракчи. Тя подчертава, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. А решението на Народното събрание за американските цистерни самолети е в съответствие с ангажиментите на нашата страна, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество. И това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Машините за гласуване ще могат да възпроизвеждат гласови указания, а хората с намалено зрение ще имат възможност да увеличават шрифта. Но това ще стане едва за местните избори до година, а не на президентските тази есен. Гражданите, които гласуват с хартиена бюлетина, ще разполагат и с качествени тактилни шаблони.
0: FM Plus. Спортът.
1: Тази вечер предстоят редица футболни срещи в Лига Европа и Лигата на конференциите. Лудогорец се нуждаят от обрат срещу Апоел Тел Авив, за да продължат. В първия матч от втория предварителен кръг спечелиха израелците с 2-0. ЦСКА приемат Карабах в матч-реванш, след като в първия завършиха 0-0. Наставника Христо Янев определи група от 23 футболисти за реванша с Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. В групата не попада бранителят Тамими Лоро, който получи контузия срещу Ботев Пловдив. Алехандро Пиадрейта се завръща сред избраниците. Левски няма да гостува в Алмати на Кайрат в двубоя от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Реваншът ще се проведе в Туркестан. Промяната се налага заради концерт на американския рапър и е известен преди като Кания Уест на централния стадион в Алмати. Хевертон е последното ново попълнение на Левски, което стана ясно официално днес. Той бе част от португалския Жил Висенте. Записал е 24 мача в Лига Португалия през миналия сезон, като десния крайен бранител има срещи и по левия фланг на защитата. Идва като свободен агент.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Believer и Imagine Dragons по Radio FM Plus, винаги най-добрата музика и в четвъртък след работно време, 18 часа е зад гърба ни. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започва нашата среща и днес в Drive Time, нашите два часа заедно, усмихнати, с хубаво настроение, с интересни истории, любопитни новини, покани за събития и днес по-специално по света с Калина. Малко преди 7 нашето радиопътешествие ще ни заведе в Америка, в Тексас, по-точно Хюстън. И заради това и малко по-късно, но следващия час ще слушаме и Бионсе. Сега, едно по едно, Дюран, велики, титани, дълбоко съм благодарна, че дадоха своето време и да посетят България това лято, след което продължаваме с Томас Ред и Теди Свинс и така се движим напред към четвъртък вечер.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Тома сред Тъди Суимс и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Freak Power, ще слушаме Оливия Дин, Man I Need. Но сега, понеже традиционно се чуваме след работно време и още не е дошла нощта, в която се очаква нормално е да заспим и да си починем, да презаредим батериите на тялото, на ума, в това време, някъде между края на работния ден и началото на нощта за заспиване, за спане, има една част от денонощието, която би трябвало наистина да е онази част, в която човек да се отпусне, да се почувства добре, да е свободен да прави каквото иска, както иска и най-вече да му е готино, да се радва на живота. И точно за това се замислих за нещата, които ни хабят енергията, изцеждат ни силичките. Айде, докато сме на работа, за много неща нямаме избор. Работа трябва да се върши. Срещаме се с клиенти, с колеги, с най-различни хора, които често не са нашия избор. Но когато е нашето свободно време, едно от нещата, които препоръчват специалистите и мъдрите хора, е да стоим далеч от токсични хора. Какво значи токсични хора? Ми, токсично е всичко онова, което ни кара да се чувстваме зле. Говорят ни неща, които са оплакване, ядосване, страхове, нищо общо с радостта, спокойствието, вдъхновението. То, нали, като говорим това нещо, е добре човек да огледа себе си, дали самия той не е тази токсична личност. Много често обвиняваме медиите и новините за подобни неща, обаче да ви кажа, не сме прави да обвиняваме, защото никой не е казал, че трябва по 1000 часа на ден, каквито и няма едно денонощие, да четем, да гледаме едни и същи неприятни новини. Хората си вършат работата, новинарите. Те доставят това, което е добре да знаем. А ние колко често го консумираме, извинете, но това си е наша отговорност. И така, когато говорим за това да стоим далеч от токсични хора, в свободното си време се очаква да имаме повече избор. Какво обаче, ако те са в нашето семейство? Ами да ви кажа, по един много елегантен начин можем да им подсказваме, че това нито е добро за нас, нито за тях, че това вече го знаем, че не е нужно за едно и също нещо по 1000 пъти да се ядосваме. И по този начин да променяме, дето се казва, нашата най-близка среда. Първо гледаме ние да не сме такива, после, без да се караме, без да налагаме, без да учителстваме прекалено много, да подскажем на хората около нас какво за всички е добро и какво не толкова. Пак казвам, това не ни прави хора, които са изолирани от света, но е много важно фокуса ни да се обръща към онова, което обичаме да правим. Това, което ни харесва да слушаме, да гледаме, да се занимаваме с него. Заклевам се, хора, това е толкова, толкова, толкова важно за здравето ни, за душата ни, за тялото ни, за всичко, че ако го подценим и ако сега не го бях споделила с вас, нямаше да си простя. Айде, стига толкова. Ще продължим сега към нашата хубава посока, още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Freak Power, слушаме.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Оливия Дин, Менайнит и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Почти половината на този час е зад гърба ни, което значи време да чуем трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде леко и приятно на нашата честота.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км, а също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 360 трети километър. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

0: Пета радиовакансия по Радио FM+.
1: Нашата дестинация е щата Тексас. Може би свързвате Тексас с изображения на кълбои и безкрайни поля, но този огромен щат предлага много повече от родеото. Първо, той е един от най-бързо развиващите се в щатите, икономиката му огромна и процъфтяваща, цените са ниски, а градовете са пълни с хора. Тексас е невероятен щат с богата история и около него има факти, за които може би дори не подозирате. Някои от тях са, че, например, един на всеки 12 американци всъщност живее в Тексас. Ако Тексас беше независима държава, щеше да бъде седмият най-голям производител на петрол в целия свят. И днес наистина това е най-бързо развиващия се щат в Съединените американски щати с три от най-бързо развиващите се градове, които са Далас, Хюстън и Остин. Въпреки, че Тексас обикновено се свързва с топлината, климатът всъщност е много разнообразен. Много хора не осъзнават, че дори има сняг в планинската му западна част. Вятърните паркове са обичайна гледка в щата Тексас, защото всъщност този щат е лидер в технологиите за вятърна енергия. Поради природните си ресурси, в Тексас има повече ферми и ранчота, отколкото във всяка друга държава в целия свят. Но знаете ли какво означава името? Тексас всъщност се основава на думата Теяс, което значи приятели. Точно в Тексас се намират три от 10-те най-големи града в Съединените американски щати и това са градовете Далас, Хюстън и Сан-Антонио. Исторически погледнато, икономиката на този щат е концентрирана върху добитъка и селското стопанство и ето за това той често се свързва с кълбоите. През 20 век обаче откриването на петрол превръща Тексас в една от най-бързо развиващите се икономики в целия свят. Честно казано, Тексас има силна неприязън към всяко чуждо в кавички правителство и да, има склонност да вижда дори федералното правителство на щатите като нежелан нарушител. Често спорят най-вече за миграцията и за границите, кой да ги поставя, как да ги поставя, кой да ги разрушава, какви да бъдат. Тексас е съдил Вашингтон цели 40 пъти през последните 13 години. Въпреки това, всяка информация, че щата напуска Съединените американски щати, е невярна. Тексас е много разнообразен по население, но не може да се каже, че някоя от човешките раси доминира. Можем да кажем нещо обаче за езиците. Знаете ли, че виетнамски език е третия най-говорим език в Тексас, след английския и испанския, разбира се. И дойде време да ви разкажа за родното място на Бионси, което ви обещах от самото начало. Град Хюстън. Хюстън е град в щата Тексас, той е окръжен център на окръг Харис и населението е повече от 2 милиона и 300 хиляди души, което го прави четвъртия най-населен град в страната. Това е най-големия град в юга на щатите, така да се каже, разположен в югоизточната част на Тексас, близо до залива Галвестън и до Мексиканския залив. Няколко думи само за основаването на град Хюстън и името, откъде идва името. Хюстън е основан на 26 август 1836 година от двама братя Август Чапман Алън и Джон Кърби Алън. Те купуват земя от една дама, Елизабет Парът, която пък получила тази земя от съпруга си. Тогава те купуват земята на Хюстън за 5000 долара, от които само 1000 плащат в брой. И братите пускат първата си реклама, все пак това е Америка, за Хюстън, само 4 дни по-късно в Телеграф и още едно издание. И наричат този град на името на тогава

0: тогавашния президент на Тексас Сам Хюстън. Затова градът се казва Хюстън. Няма да минавам през дългата история на робството, паденията и възходите, но ще стигна до времето след Втората световна война, когато е основан Тексаския медицински център, и след войната икономиката на Хюстън се задвижва много-много от пристанищата. Сега забележете, през 1950 година наличието на климатици предоставя голям тласък на много компании да се преместят в Хюстън, където заплатите са по-ниски отколкото на север, а климатиците доставят повече хлад. Това води до икономически бум и ключова промяна на градската икономика към енергийния сектор. Днес Хюстън е световно известен с енергийната си промишленост, особено за петрол и природен газ, както и с биомедицината и аеронавтиката си. Там през 1961 година се открива космически център на НАСА. Това е стимул за развитието на космическата промишленост в този град. Астродумът отваря през 1965 година като първия в света закрит куполен спортен стадион. Но стига толкова фактология. Във втората част на нашето пътешествие по света с Калина ще ви разведа из най-интересните места за посещение в Хюстън.
1: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Започваш с една. После още една. А след малко опаковката вече е празна. Комет СБА празнува 35 години с брускети марети. 70 грама за 59 цента. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Луканкови прачици Хит, 1 кг, само за 7,49 евро от 30 юли до 5 август. Това е само част от предложенията в брошурата с намаление до минус 50% и оферти 1 плюс 1. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Ета Радио Ваканция по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето пътешествие из Хюстън. Пак да кажа, родното място на световно известната Бионсе. Наречен космическия град, Хюстън е глобален мегаполис, който търпи своето развитие и подем във всяка една посока. Населението е много шарено от различни етнически и религиозни среди, което придава и различна цветност на този мегаполис. Културните институции и програмата на града са много разнообразни, не по-малко разнообразни от икономическото развитие на Хюстън. Самият град се радва на над 7 милиона посетители годишно в своите музеи, театри и други атрактивни визуални и сценични изкуства. След Ню Йорк, Чикаго и Торонто, Хюстън се нарежда на четвърто място по височина на своята градска среда. Силуетът на този град, небостъргачите и сградите го нареждат на 12-то място в световната класация от преди няколко години на височините. Друго, което прави този град уникален, е системата от 11 км тунели с най-различни магазини, ресторанти и изходи към сградите в центъра на града, което прави възможно пешеходците да не стават жертва на климатичните особености на щата Тексас през различните годишни сезони. Всеки човек, почти всеки човек, хайде така да кажем, независимо от пола и възрастта си, поне като дете искал да стане астронавт и да изследва неоткритите досега планети. Космическият център Хюстън дава възможност на посетителите да разберат какво всъщност представлява да бъдеш астронавт. И ето, сега започва нашата разходка с този център. Той е известен на много хора, най-вече от филмите, където се чува «Хюстън, имаме проблем!» Космическият център Хюстън е официален център за посетители в космическия център на НАСА Джонсън и единственото място в света, където гостите могат да се насладят на космическо пътешествие, като последват приключенията на хората в космоса. Този космически център в Хюстън предлага голямо разнообразие от постоянни изложби, атракции и театри и затова привлича всяка година милиони посетители от целия свят. Има и временни изложби, които отразяват пътуването на определени астронавти, но за нас са по-интересни постоянните. Една такава е Blast Off. Тя е невероятно мултимедийно сензорно преживяване. Посетителите чуват драматични звуци и гледат как излита космическа совалка към космоса. Друга известна постоянна изложба е Да живееш в космоса. Тя пък представлява изложба от нов тип, на която посетителите могат да изпитат уменията си да приземят космическа совалка или да извършат нещо друго толкова невероятно, благодарение на интерактивни симулатори. Освен това, посетителите, гостите могат да опознаят и подробности от бита на астронавтите по време на космическите им одисеи. Всеки гост в центъра може да види как в условията на безтегловност космонавтите се къпят, спят и приготвят храната си. Освен това, в космическия център в Хюстън всеки може да види как на практика се осъществява връзката между Земята и астронавтите, които са в космоса. Матрицата на марсианците пък е едно от любимите детски забавления в този космически център. Това е детски кът за игра, посветен на космоса, където всяко дете може да се почувства като истински астронавт, решен да открие нови планети и цивилизации. Интерактивните възможности за игра предоставят на децата и невероятната тръпка да построят ракета, да участват в изстрелването на совалка и да скочат върху Луната. Освен това, всеки може да погледне Луната през телескоп, не само ако е дете. Може да гледа снимки от космоса. Космическият център Хюстън е наистина изследване и на историята на космоса. Следваща стъпка за посетителите на Хюстън е аквариумът. Той дава невероятната възможност да се усети отблизо водния свят с неговите стотици екзотични представители и естествени екосистеми. Морският живот е пресъздаден в истинския си вид, в огромните камери, има дори макети от потънали кораби, както и истински коралови рифове. Развлекателният комплекс Bayo е топ туристическа дестинация в Хюстън. Това е зона, разположена на около 12 000 квадратни километра и събира в себе си невероятно разнообразие от театри, кина, фамозни атракции, места за почивки и забавления. Сред данните на службите в Хюстън, годишно БИО се посещава от около 2 милиона души. Театралният комплекс в Хюстън също е притегателен център за хилядите туристи. Сградата е дом на 9 артистични организации и е втори в щатите по брой места. Градът се грижи за няколко интересни музея, разположени в обширния комплекс в Хюстън Мюзеум Дистрикт. Намерете време да посетите още и зоологическата градина в Хюстън, Херман парк, галерията, водния парк, паркът Мемориал, Хюстънския университет и спортния комплекс Minute Maid Park. Градът е инициатор на над 400 разнообразни събития и фестивали, провеждани през цялата година, в зависимост от това кога го посещавате. Може да станете свидетели на фестивала на Арт Коли, например, или на гръцкия хюстънски фестивал. Фестивал на изкуствата си имат, традиционния гей парад. Но знаете ли, нашето пътешествие за днес е към своя край? Защото тук пътешествията са любопитни, но кратки. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика в Drive Time. Останете с нас!
0: Пътища, които ни зареждат със спомени. По света с Калина. Всеки четвъртък по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Crowded House, Weather With You по Radio FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа в четвъртък с мен Калина Стефанова. Съвсем приясно приключихме пътешествието си до щата Тексас в Съединените американски щати, по-точно Хюстън, но този час ще ни гостува, или по-скоро ние и гостуваме, Бионсе, която е родена там. Време до Бионсе имаме, преди това още много от винаги най-добрата музика. Ще слушаме след малко Last Night на Поли Генова, после 12 to 12 на Somber и ето и този час, движейки се към вечерта на четвъртъка, ви предлагам да се чувствате добре, носи ви хубавото настроение, интересните истории, любопитните новини, поканите за събития и от нашия новинар. Последната за деня актуална трафик информация ще бъде някъде към и 30. Лек път, ако сте на път. И да, Поли Генова, Last Night сега.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Naughty Boy, Sam Smith, La La La и Radио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Sam Smith, за когото преди ден-два ви разказах, че се ангажира с проект в откриването на млади таланти. Това е един проект на колегите от BBC и обявен конкурс всъщност до 5 август. Хората могат да изпращат на определена платформа своите записи. Ще има селекция, жури, в което е включен Сам Смит, и тези млади хора ще подкряват неговите концерти, когато започне турнето му. Поредицата от концерти ще последва реално излизането на дългоочаквания 5-ти студиен албум на Сам Смит, чиято премиера е насрочена за 21 август, а турнето, което ще бъде само във Великобритания, доколкото разбирам за сега, ще започне на 3 септември с две вечери в историческо място Албърт Хол в Манчестър и после продължава с 8 концерта в Лондон Колизеум. Ако искате подробности, може да ги намерите в нашия сайт radiofm+.bg. Мисля, че все пак това предложение е само за млади музиканти от Великобритания, но в България си има своите места за откриването на млади таланти, което е много хубаво. Малко по-късно ще слушаме прекрасни български музиканти като Графа и Роби, но до тогава има още музика да се слуша и вода да изтече. Продължаваме сега с Даде Денс на Леди Гага, след което и Бруно Марс слушаме.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Часовникът казва много. За вкуса, за мечтите, за теб. Класически, модерен, спортен или много елегантен. Открий идеалния часовник на giuliani.com и го сложи на ръката си с функцията Пробвай или ела във физическите ни магазини. Giuliani от 1985 година.
1: Това е Радио FM Plus. Защото

0: Bruno Mars, I Just Might и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар Лек път, ако сте на път, след което продължаваме с If I Were a Boy, нашето момиче от Тексас Хюстън, Бионсе ще звучи.
1: Движение с повишено внимание и скорост до 100 км в час между 22 и 29 км на Тракия в посока Бургас заради полагане на пътна маркировка. Така е и между 33 и 39 км, а също от 55 до 60 в посока София. И в още два участъка от 208 до 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км. На Струма движение с повишено внимание от 128 до 152 заради косене в средната разделителна ивица. Поставени са пътни знаци.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

Графа и Роби, всеки от нас слушахме по Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Графа със своето мини-лятно турне се придвижва към неговия финал, кажи речи, на 8 август е последната дата в Пловдив в Античния театър, където точно тази вечер на сцената излиза Албано. На мен се им идва да кажа Албано и Ромина Пауър, но този известен дует отдавна се раздели. И ето, че в соловата си кариера тази вечер Албано посещава и посвещава вечерта на България. И все пак, да бъде равнопоставено, поглеждам и към Роби. Знаете, очакваме голям концерт от него, самостоятелен на есен в зала 1 на НДК на 13 октомври. Така

0: и Sophie and the Giants, после Michael Cimbello с Maniac и след това и Amy Winehouse, Back to Black.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Amy Winehouse, Back to Black по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Всеки път, когато слушам Amy Winehouse, си казвам... Чудно нещо е човешкият живот. Никой не знае колко ще продължи и никой не знае поради какви причини ще продължи. Но много е важно в тази част от времето, която ни е дадена, без да знаем колко е, да дадем най-доброто от себе си, на каквото сме способни. Понякога това наистина може да е изливането на един невероятен талант, макар и неспособността ни да останем интегрирани в живота като човешки същества. Невероятна Amy Winehouse. Щастлива съм, че продължава да бъде част със своята музика от нашия живот. Но наближаваме края на срещата ни за днес. Скоро ще стане 8 часа, скъпи хора, така че за мен е време да ви пожелая една прекрасна и приятна четвъртък вечер. Спокойна нощ и утре успешен последен работен или може би почивен ден ще бъде за вас петъка. Аз ще бъда тук в най-хубавата му част от дълнощието веднага след края на работния ден и в петък е особено хубаво, защото е след края на цяла една работна седмица. От мен Калина Стефанова, благодарности, че избирате да сме заедно, продължавате да избирате да сме заедно, надявам се и утре да го направите и да споделяте и с други хора за това колко ни е хубаво заедно между 18 и 20 часа вечерта след работен ден. Чао до утре! Останете на нашата честота, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава за вас.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката е.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги